Leslie, luda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika, a mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Wisconsin.